0: informационный партнер ТОП РАДИО.
1: Та бі парасті ань дєна. Іздзер пар саліньз. Ар драугєм гаям пірті. Пес там грібэю атвеснаties дійті. Симтєм рейж асм лецс, бет та вен рейз бі ліктенігі. Паслідай кай, лецінс самісējас. Дзірдай, ка салуст ман каклс кремель. То, ка нонакш ратинькрэсла, сапрат тіка нākумējā дєна слимніцā. Скарбі. Vai ne?
2: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.